0: маю.
1: Вільнія, 6 валанда.
2: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

0: Sözsüz FM. Şimdi skedörü irtiriz. Вільнія, Септента, Валанда. Вільнюс ФМ. Радіос. Мілінтіems Вільню.
1: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse debesuota su pragiedurliais diena. Lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 19 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 10 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 12 po 6, leisi 20 val. 29 minutė. Dienos ilgumas 14 valandų ir 17 minučių. Šios dienos varduvininkai. Algintė, Aleksandras, Gailius, Gailutis, Kazimira ir Vilandas. Na, o bendrovė Grinda praneša, kad po gausių vandens liučių iškritusių kritulių atlikti vandens kokybės tyrimai atskleidė padidėjusią mikrobiologinę taršą trijose sostinės paplūdimiuose. Gyventojams ir miesto svečiams laikinai nerekomenduojama maudytis Salotės, Žirmūnų bei naujosios Vilnios paplūdimių maudyklose. Apie šiuos laikinus apribojimus poilsiautojus informuoja ir tiesiai prie vandens telkinių įrengti specialūs įspėjimieji ženklai. Visų kitų sostinės paplūdimių Vandens kokybė visiškai atitinka keliamus higienos reikalavimus, todėl likusiose vandens telkiniuose maudytis yra visiškai saugu. Minėtose trijose paplūdimiuose vandens mėginiai bus imami ir tyrimi pakartotinai, o gavus naujausius laboratorijos rezultatus, visa informacija bus atnaujinta.

0: Klubas Vilniau.
1: 7:04 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems jums, kurie šią dieną pradedate kartu su Vilnius FM. Nuo pat dabar iki 11 ryto čia būsiu aš, šios laidos pavadinimu Labas Vilniaus vedėjas, vardu Timūras. Kviečiu jūs likti irgi kiek galima ilgiau, nes yra priruošta daug geros kokybiškos muzikos, vertingos informacijos ir žinoma protingų ir prasmingų pašnekesių šiandien po 9:05 su nekantrumu laukiu savo seno gero bičiulio Jurgio Brūzgos mūsų studijoje. Šis atlikėjas, muzikos kūrėjas, kompozitorius, poetas, kaip ten be pavadinsi, apkalbėsim viską. Šiandien pas mus svečiuojasi ir bus galima pažinti šį žmogų dar labiau jį prisijaukinti, galbūt netgi taip. Tai atrasim ir jo kūrybą ir jo asmeninės spalvas. Tai Jurgis Brūzga šiandien svečiuose po 9:05. Kviečiu klausytis, kartu išgirsti gyvai, jeigu tokios galimybės vis tik nebeturėsite, galbūt dienos reikalai jūs iš mūsų pagrobs, tada jau kviečiu užsukti jums patogiu metu į mūsų svetainę vilnius.fm.lt. Ten visur dažniausiai atgula mūsų eteryje nutikę pokalbiai ir autorinės laidos, kurios būna ištransliuojamas. Visi įrašai guli tenais. Tai yra didžiulis ir itin vertingas prasmingos informacijos archyvas vilnius.fm.lt. Tai vat kviečiu tenais reguliariai apsilankyti. Na, o pirmoji šio ryto informacija yra apie tai, kad Vilniaus senamiestyje vykstantis gatvių rekonstrukcija ir remontas kelia daug emocijų verslams skundžiantis sumažėjusiais klientų srautais ir dalį jų užsidarant. Sostinės meras Valdas Benkunskas sako, nematantis tiesioginį ryšio tarp vykdomų darbų ir verslų patarimų sunkumų. Vis dėlto, anot jo, dėl galimos pagalbos nukentėjusiems verslams savivaldybė siūlo kreiptis individualiai. Naujausių dėl gatvių rekonstrukcijų užsidariusių verslų tapo Trakų gatvėje 3 metus veikusi batų ir aksesuarų parduotuvė Supersymetry. Socialiame tinkle Facebook įmonė paskelbė, kad dėl užsitęsusių darbų ir sumažėjusių žmonių srauto yra priversta uždaryti fizinę parduotuvę ir veiklą mėgins tęsti internetu. Verslo teigimu, Trakų gatvės pradžia buvo perkasta ir užtverta 7 mėnesius, nors anot įmonės iš pradžių buvo žadama, kad darbai truks 3 mėnesius. Na ir parduotuvė nurodo, kad dėl kritusios apyvartos 3 kartus skolinosi, o situacija dabar dar labiau apsunkino darbai Vokiečių ir Vilniaus gatvėse. Na, turbūt sunku prognozuoti, ką rasi po žeme, bet šitie darbai seniai reikalavę dėmesio visų komunikacijų renovacija jau seniai buvo reikalingi, tai čia turbūt tokie tie yra. Kaip ten sako, negali pagaminti kiaušinienės, nesudaužęs kelių kiaušinių. Na, o sostinės meras savo ruoštų teigia, kad Trakų gatvės rekonstrukcija vykdoma etapais, o infrastruktūros atnaujinimo darbai neišvengiamai sukelia laikinų nepatogumų. Na ir teigiama, kad šiuo metu Vilniuje remontuojamos 25 gatvės arba jų atkarpos, 10 jų darbus ketinama užbaigti iki rugsėjo pradžios. Tai dar 15 gatvių arba jų atkarpų bus baiginėjama ir dar turbūt dalį rudens. Tai vat tie kol kas tos informacijos, kviečiu likti kartu, netrukus po trumpos pertraukos daugiau pranešimų visiems tiems, kas myli Vilnių. Kol kas gera kokybiška muzika per Vilnius FM.

0: about what comes after or what came before.
1: Labas Vilniau.
2: 7:14 šiuo metu yra Lietuvoje. Dabar štai pora vertingų pranešimų apie pramogas. Pirmoji pramoga jūsų laukia Lietuvos miškuose. Ten įsibėgėja grybų sezonas. Tačiau kiek gausus bus šių metų derlius, daugiausia priklausys nuo artimiausių savaičių orų. Na, oro sinoptikai skelbia, kad grįžta šiluma, saulutė. Tai grybų augimui reikalinga pasirodo ne vien drėgmė. Didelį įtaką turi oro temperatūra ir tai, kiek vandens išlieka dirvožemyje. Pirmųjų grybų šiemet buvo galima rasti jau gegužę, birželį pasirodė voveraitės, o vasaros viduryje pirmieji baravykai. Šiuo metu grybautai Lietuvos miškuose randa ūmedžių, voveraičių, lepšių, baravykų, raudonviršių, kazlėkų, turbūt ir musmirių pilna, jų tikrinti negalima. Vis dėlto baravykų kol kas mažiau, o tam įtakos turėjo sausesni orai ir kritulių trūkumas. Staigus lietus po ilgesnio sauso laikotarpio dar negarantuoja gausaus derliaus. Grybams svarbu, kad dirvožemyje išsilaikytų pakankamai drėgmės ir kartu vyrautų jų augimui tinkama temperatūra. Lietuvoje grybauti galima šiaip visose miškuose, išskyrus rezervatų miškus ir teritorijas, kuriuose lankymasis arba grybavimas yra laikinai uždraustas ar apribotas. Saugomose teritorijose gali būti taikomi papildomi reikalavimai, o vykstant į nepažįstamą mišką verta iš anksto peržiūrėti žemėlapį telefone, pasižymėti automobilio stovimo vietą, įsidėmėti aiškius orientyrus ir pasirūpinti svarbiausia, kad telefono baterija būtų įkrauta. Svarbiausias pasiruošimas – žinoti, kokius grybus renkate ir nepamiršti, kad miške esate ne vien dėl pilno krepšio. Atsakingo grybavimo principas – paprastas rinkti tik gerai pažįstamus ir tinkamus vartoti grybus. Neardyti miško paklotės, o nepažįstamus ar nenaudojamus grybus palikti miške. Tad jeigu ką, štai iš savaitgalį galima bandyti ir tokią pramogą išbandyti, pavažiuoti netoli labai nuo Vilniaus ir su krepšiuku arba kibirėliu pabandyti rasti kažką tokio vertingo savo stalui. Na, o visiškai šį savaitgalį nusimato dar vienas naujas lietuviškos muzikos rekordas. Sostinės laukia išskirtinis koncertinis savaitgalis. Vingio parką jau šį penktadienį ir šeštadienį užpildys Jessicos Shy gerbėjai. Abu atlikėjos koncertai yra visiškai išparduoti, o per dvi dienas renginiuose tikimuose sulaukti daugiau nei 100 000 lankytojų. Ankstesnis rekordas Lietuvoje priklausė grupiai Foje, kai jie savo atsisveikinimo koncerto metu Vingio parke surinkę buvo virš 50 000 žmonių ir ilgą laiką tai buvo nepamuštas rekordas. Jessica Shy žada šį savaitgalį tą rekordą ne tai kad sumušti, jį dvigubai sumušti, daugiau negu 100 000, tai čia yra tikrai solidu. Ir artėjantis koncertai tampa reikšmingų įvykių ne tik Jessicos karjerai, bet ir visai sostiniai. Vingio parke yra koncertavusios didžiausios Lietuvos ir pasaulio muzikos žvaigždės, tačiau du visiškai išparduoti tokio masto vieno atlikė koncertai iš eilės, precedento dar neturintis įvykis. Tikrai tai yra istorinis dalykas. Dėl itin gausaus koncertų lankytojų skaičiaus gyventojai ir miesto svečiai raginami kelionį į Vingio parką planuoti iš anksto, taip jau gerokai iš anksto. Į renginį atvykti anksčiau ir esant galimybei rinktis viešai transportą arba atvykti pėsčiomis. Atvykstantiems taksi ir pavyzdžiui paslaugomis bus numatytos specialios keleivių išlaipinimo ir paėmimo vietos. Jos veiks 4 miesto vietose. Jos yra nurodomas jau dabar, tai yra Eigulių gatvė 16, Konarskio gatvė 24, Čiurlionio gatvė 33 ir Treniotos gatvė 43. Tai čia iš visų pusių, iš esmės, iš visų Vingio parko pusių. Na, o rugpjūčio 28-29 dienomis nuo 16 valandos iki 1 valandos nakties kursos specialus koncertų maršrutai iš Vingio parko, stojant Vingio parkas ir laikinoje dainų šventės stotelėje prie Čiurlionio tilto. Tai bus 159R Vingio parkas Santariškės maršrutas, tada 161R Vingio parkas Fabijoniškės, 164R Vingio parkas Saulėtikis ir 165R Vingio parkas Pilaitė. Taip pat 166R Vingio parkas Naujojo Vilnia ir 167 R Vingio parkas ateities gatvė. Papildomos schemos netrukus bus paskeltos ir socialiniuose tinkluose, na, siekdama užtikrinti patogų koncertų lankytojų susiekimą, LTG grupės keleivių vežimo bendrovė, LTG Link, tai čia traukiniai, abiem renginio dienomis organizuoja papildomus reisus maršrutu Vilnius Kaunas. Penktadienį ir šeštadienį šiais reisais kursuos dvigubos talpos traukiniai. Važiuojantiems turbūt jo iš kitų miestų verta būtų tiesiog traukiniu tą padaryti. Renginio organizatoriai ragina lankytojus prieš vykstant į Vingio parką atidžiai pasitikrinti, ką galima pasiimti su savimi dėl saugumo ir siekiant, kad patikra prie įėjimų vyktų kuo sklandžiau į koncertų teritoriją negalima įsinešti tikrai nemažai dalykų, tai tą vertėtų pasižiūrėti iš anksto. Na, o renginys duris atveria 17 valandą, atvykstančius anksčiau pasitiks užkandžių ir gėrimų zonos bei apšildantys atlikėjai. Tai gero savaitgalio visiems jau dabar linkiu, jeigu turite bilietų į Jessicos šai istorinį koncertą vieną iš dviejų, jūs būsite istorinio įvykio dalimi. Na, visai netrukus po trumpos pertraukos pateiksiu šios dienos renginių rekomendacijas, ką būtų galima sostinėje nuveikti, pamatyti, patirti jau šį vakarą.

0: reklama.
1: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus su Vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose Vaga ir vaga.lt.
2: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Tėti, aš į mokyklą.
5: Gerai, o Delfi?
4: Delfi lieka.
6: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
0: Reklama.

0: Vilnių.
1: 7:28 minutės šiuo metu yra Lietuvoje. Vilniuje matau šiek tiek jau pragiedrulių, gražėja tas nuostabusis fantastiškas rytas. Kviečiu ir jūs ieškoti šviesos ir pozityvumo. Kiekvieną dieną jo tikrai yra aplink daugiau negu gali atrodyti. Ir štai dabar norisi jums papasakoti apie keletą vertingų šios dienos renginių, kur čia ką būtų galima nuveikti ir kaip savo vakarą suplanavus dieną padaryti geresnę, nes savo skaniuką padėjus distancijos gale, ta distancija, man atrodo, tampa tikrai malonesnė. Tai štai keleto vertingų renginių rekomendacijos dabar. Visų pirma, šiandien jūsų laukia Lukiškių kalėjimas 2.0. Ten šiandien 7 valandą vakaro OMD Summer of Hits koncertas ir renginys. Tai yra vienas ryškiausių šių dienų synth pop pionierių britų grupė Orchestral Maneuvers of the Dark, OMD. Taip sutrumpinus vadinasi. Su Summer of Hits su turu į Lietuvą sugrįžtančios grupės koncertą apšildys Tomas Bū, vienas ilgamečių Lietuvos didžiai scenos vardų, su kuriuo užaugo ištisos Vilniaus klubinėtojų kartos. Daugiau kaip 30 muziką užsiimančio Tomo Bū setuose susitinka klasikinis disco, funk, house, synth pop ir šiuolaikinė šokių muzika. Šį kartą ruošiantis pasirodymui ypatingos krypties, sako, ilgai ieškoti nereikėjo. Grupės Orchestral Maneuvers in the Dark, muzika jau lydė jį daugelį metų. Nusimato tikrai įspūdingas ir didelis koncertas, susidomėjimas renginiu jau dabar yra labai labai nemažas, iš to čia kadangi Facebook'e radau šį renginį, matau, kad susidomėjusių žmonių yra 400 beveik, tai turėtų būti labai labai įdomus reikalas. Tai dar kartą, 7 valandą vakaro jūsų laukia Lukiškių kalėjime, šiandien Orchestral Maneuvers in the Dark grupės pasirodymas. Apsilankykite, turėtų būti įdomu bilietai. Įrenginį jau yra parduodami ir jos reikėtų įsigyti iš anksto, tai nėra nemokama pramoga. Taip pat šiandien kinocentras Skalvija laukia jūsų vasaros filmų programoje, pavadinimu sulaikiusi kvėpavimą. Nuo 7:30 šiandien galima apsilankyti ir pamatyti knygos Vandens chronologiją skyriaus pavadinimo vadintą programą. Jį galima skaityti, sako, labai tiesiogiai tą knygą arba, pavyzdžiui, nusoti kvėpuoti prieš ne. Taigi turėtų būti dar viena įdomi patirtis. Skalvijoje neįdomu nebūna, tai yra tikrai unikali vieta, verta būtų apsilankyti ir šiandien ten pasimėgauti tuo, ką jie jums siūlo. Be 7:30 prasideda sulaikiusi kvėpavimą kino klasikos vakaro programa šiandien. Na, o taip pat, jeigu ką norėtųsi dar kažko daugiau, galima šiandien, pavyzdžiui, apsilankyti šiuolaikinio meno centro skaityklui Vokiečių gatvė 2, ten šiandien performansų vakaras skambančios šaknys. Tai Šai Stela ir Ieva Jakusa kviečia ne tik stebėti, bet ir dainuoti kartu. Vakaro pabaigoje kiekvienas išsineš trumpą istoriją ir bus pakviestas ją papasakoti dar trims žmonėms. 7 valandą vakaro šamacės skaityklojo Vokiečių gatvė 2 prasideda šiandien performansų vakaras. Esate laukiami. Na, o vasaros terasoje šiandien 8 valandą vakaro, manau, kad didysis ir sausakimšos turėtų būti šitas visas vasaros terasos kiemas, ten šiandien Lemon Joy koncertas. Tai yra papildomas pasirodymas, atsiradęs po to, kai pernykščio koncerto biletai dingo per 1.5 mėnesio iki datos. Tikrai labai labai džiugu, tai šiandien Lemon Joy rengia dar vieną savo didįjį koncertą vasaros terasoje. Tai jo pradžia yra 8 vakaro, verta būtų ateiti, nes Lemon Joy išgirsti gyvai netokia jau ir dažna proga, o grupė ir pats Igoris Kofas tikrai spinduliuoja unikalią energetiką. Verta būtų ateiti, rekomenduoju, tai štai tie keli renginiai ir jų rekomendacijos dabar. Tiek kol kas, kviečiu likti kartu, netrukus daugiau vertingos informacijos visiems tiems, kas myli Vilnių. O dabar kokybiška muzika per Vilnius FM.

0: klubas Vilnius.
1: 19 minučių lieka iki 11 valandos šio gražaus fantastiško ryto. Tikrai dar galima pasimėgauti rugpjūčių, tokių tikrai labai rugpjūtiškų. Šiandien saulutė, vėsoka, jau matai ir lapai krenta. Jau štai dar radau informacijos, kad pokyčiai numatomi yra krašto apsaugos ministerijos skelbimiems šauktinių sąrašams. Internete savo pavardės tarp 10 tūkstančių šauktinių netrukus gali nebereikėti ieškoti. Krašto apsaugos ministerija ruošiasi keisti iki šiol galiojusią tvarką ir nuo kitų metų sausio pirmos dienos viešai skelbiami karo prievolininkų sąrašai turėtų tapti praeitimi. Vietoje jų planuojama sistema, kurioje kiekvienas žmogus galėtų pasitikrinti tik su jo pačiu susijusią informaciją. Apie planuojamą pertvarką pranešė Jungtinių rinkos dalyvių asociacija. Jos teigimu, kam Liepos 31 dieną oficialiai patvirtino inicijuojantį sistemos pakeitimus. Vienas svarbiausių jų tikslų – nebeskelbti internete didelio kiekio karo prievolininkų asmens duomenų. Tam reikės keisti karo prievolės ir alternatyvios krašto apsaugos tarnybos įstatymą. Kartu atsakingoms institucijoms siūloma pasirūpinti techniniais sprendimais, kurie leistų geriau apsaugoti žmonių asmeninę informaciją. Pagal planuojamą tvarką, norėdamas sužinoti savo šaukimo statusą, žmogus sistemoje turėtų nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą ir 4 paskutinius asmens kodo skaitmenis. Atlikus patikrą būtų rodoma tik tam asmeniui skirta informacija. Todėl kitų šauktinių duomenis pašalinėms nebūtų matomi. Na, o diskusijos dėl dabartinės tvarkos kilo ne vien dėl privatumo metų pradžioje. Seimo kontrolierė Erika Leonaitė paragino atsakingas institucijas įvertinti, ar 10 000 jaunų žmonių duomenų skelbimas viešoje interneto erdvėje iš tiesų yra būtinas ir proporcingas. Didesnio dėmesio problemas laukia po vieno į 26 metų karo prievolininkų sąrašą įtraukto asmens skundo. Jis nurodė sulaukęs anoniminių grasinimų susidoroti po to, kai atidėjo privalomąją karo tarnybą. Tuo metu internete viešai prieinami jo asmens duomenys ir informacija apie šaukimo statusą. Jie buvo būtent tokiame statuse. Na ir tada kontrolierė atkreipė dėmesį, kad tokios informacijos viešinimas gali turėti ir platesnių pasiekimų.

sėkmių. Duomenis apie Lietuvos karo prievolininkus gali rinkti priešiškų valstybių subjektai, kyla klausimas, ar dabartinė sistema neprasilenkia ne tik su privatumo apsauga, bet ir su valstybės saugumo interesais. Būtent dėl šių priežasčių siekiama pereiti prie uždaresnės sistemos, kurioje informacija būtų prieinama tik pačiam karo prievolininkui. Na ir tikėtina, kad nuo kitų metų sausio pirmos dienos šie pokyčiai turėtų būti įgyvendinti. Tiek kol kas visai netrukus papasakosiu dar šiek tiek vertingų dalykų, kas toliau laukia mūsų visų Vilnius efemetrija ir gal dar viena kokia kita vertinga pranešimą įdėsiu. O kol kas gera kokybiška muzika per Vilnius FM.

0: reklama.
1: Čia man? Gėlės yra Delfi prenumerata?
2: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams. Delfi, šalia tavęs.
3: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus su vaga. Viskas naujiems mokslo metams, nuo kuprinių iki sąsiuvinių, vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
5: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
0: Reklama.
6: Vilnius FM 104.3.

0: things I hate, of the things I'm afraid of, the things that haunt me in the middle of the night. I just think that you are what you love.
1: Labas Vilniau.
2: 7 minutės lieka iki 11 valandos šio gražaus fantastiško ryto. Štai čia ir baigėsi, bičiuliai, laida Labas Vilniau. Nuo pat 7 iki dabar visą rytą buvom kartu. Bent jau aš tai tikrai buvau su jumis kartu. Jūs gal prisijungėt vėliau, nežinau, kiek laiko beskyrėte mums šį rytą. Labai džiaugiuosi ir tikiuosi, kad rytoj taip pat galėsim gal netgi daugiau šiek tiek to laiko paturėti kartu. Tai pabaigai noriu tik priminti, kad verta būtų užsukti į mūsų svetainę vilnius.fm.lt. Jums patogiu metu ir atrasti ten pas mus kasdien vis papildomą naują turinį, tai yra pokalbių įrašai svečių ir autorinių laidų, kurios nutinka pas mus šią dienos metu. Taigi štai vakar buvo Sosnės horizontai ir vakare nuo 6 iki 7 šiandien bus kitos laidos metas, bet kviečiu užeiti pasiklausyti įrašo ir atrasti Sosnės horizontus jau mūsų svetainėje. Vakar Asta Pakalnienė ir Valdemaras Šumska buvo kalbinami ir buvo kalbama apie mokytojo profesiją. Sako, tai ne tik profesija, bet ir pašaukimas artėjant naujiems mokslo metams. Laidoje Sosnės horizontai vedėjas Tomas Juknevičius kalbino Avižienių gimnazijos geografijos mokytoją Astą Pakalnienę ir fizinio ugdymo mokytoją bei tinklinio trenerį Valdemarą Šumską. Pokalbėje daug dėmesio buvo skiriama mokytojo profesijai ir pašaukimui santykiui su mokiniais, geografijos pamokoms, kelionėms ir sportui. Labai manau, kad du labai svarbus mokytojai, nes kiekvienas turbūt galima atsiminti. Koks buvo jūsiškis geografijos mokytojas arba mokytoja ir kaip atrodė fizinio ugdymo mokytojas arba mokytoja, tai yra tikrai labai svarbios asmenybės kiekvieno jauno žmogaus formavimėse. Taigi pokalbis su Sosnės horizontų svečiais mūsų svetainėje vilnius.fm.lt. Taip pat rekomenduoju ten užsukus atrasti ir mano vakarykštės viešnios pokalbį. Vakar svečiavosi pas mus vaikų linijos psichologė Jurgita, profesorė Jurgita Smiltė Jesulionė. Tikrai buvo ypatingai vertingas ir šviesus pokalbis. Ir sako, vaikams šiandien labiau nei bet kada reikia būti išgirstiems. Geras buvo kokybiškas pokalbis, kviečiu ir jį atrasti mūsų svetainėje vilnius.fm.lt. Nu, kad lengviau būtų naviguoti mūsų turinyje, kviečiu pradėti sekti vilnius.fm, bet kuriame iš socialinių tinklų. Galima Facebook'e, Instagram'e arba LinkedIn'e tai daryti. Visur kviečiame jūs draugauti kartu ir ten dažniausiai skelbiame pas mus besiruošiančių atvykti svečių pranešimus, arba kai jau viešname pokalbio įrašą, būna atskiras pranešimas, dėl to būna labai paprasta. Pradėti klausyti. Spaudžiate nuorodą ir jau jums skamba tas kokybiškasis turinys, apie kurį yra Vilnius FM. O šiandien atsisveikinu, linkiu visiems įspūdingos dienos, kaip ir visada, ir iki susiklausimo jau rytoj nuo 7 valandos ryto. Linkiu visiems geros dienos. Iki ir ate.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilnius FM. Radijas, kuris įkvėpė.
3: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Vilniaus katedros fasado dešinėje pusėje, esančioje nišoje, galima rasti italų architekto Tomo Sorigi sukurtą Mozės skulptūrą, kurioje Mozė pavaizduotas su ragais. Tokį raguotą Mozę vaizdavo ir kiti menininkai, įskaitant ir garsųjį Mikelandželą. Taip nutiko dėl to, kad verčiant Bibliją iš hebrajų į lotynų kalbą įsivėlė klaida. Sakoma, kad Bibliją vertė šventas Jeronimas, pavadino Mozę raguotu dėl hebrajų kalbos žodžių panašumo. Hebrajiškas žodis karan reiškia spindintis, o žodis keren reiškia raguotas. Senajame testamente buvo parašyta, kad Mozės veidas po pokalbio su Dievu švitėjo, o šventas Jeronimas išvertė, kad po pokalbio su Dievu Mozė nusileido nuo Sinajaus kalno raguotas. Dėl šios vertimo klaidos Mozė visur buvo vaizduojamas su ragais. Švento Jeronimo Biblijos vertimas į lotynų kalbą vadinamas Vulgata. Katalikų bažnyčios yra pripažįstamas oficialiu Biblijos tekstu.
2: Vilnius FM, radijas

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus ritmu. Rugsėjo 15-17 dienomis daugiau nei 40 Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų vyks lietuviškos kino klasikos dienos. Šiemet žiūrovams bus pristatyti trys naujausi restauruoti filmai – Vytauto Žalakevičiaus tragikomedija Atsiprašau, Almanto Grikevičiaus drama Jo žmonos išpažintis ir Artūro Pozniakovo muzikinis filmas Kažkas atsitiko. Pastarajame įamžinti trys ryškūs to meto Lietuvos muzikos vardai – Vytautas Kernagis su grupe Artelė, Foje ir Antis. Lietuvos kino centro rengiamose kino klasikos dienose šiemet dalyvaus 48 šalies miestai, miesteliai ir kaimai, o visos restauruotų filmų peržiūros bus nemokamos. Mo muziejus trečius metus kviečia 65 ir vyresnius Vilniaus gyventojus dalyvauti vienišumui mažinti ir psichologiniai savijautai gerinti skirtame projekte be nerimo. Spalį ir lapkritį 120 seniorų kartą per savaitę nedidelėse grupėse su edukatorėmis psichologėmis lankysis Mo muziejuje ir kitose sostinės kultūros erdvėse. Per meno kūrinius mokysis geriau pažinti ir reflektuoti savo emocijas bei kurs naujus socialinius ryšius. Šiemet prie iniciatyvos prisijungė Antakalnio ir centro poliklinikos. Apie galimybę dalyvauti projekte seniorus informuos ir šeimos gydytojų komandos. Į nemokamus užsiėmimus galima registruotis iki rugsėjo 15 dienos. Pirmieji susitikimai prasidės spalio 1-ąją.
1: Vilnius FM 104 ir 3.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Nors žuvusiųjų Lietuvos keliuose mažėja, susisiekimo ministerija atkreipė dėmesį į augantį elektrinių paspirtukų vairuotojų ir nepilnamečių sužeistųjų skaičių. Per pirmuosius 7 šių metų mėnesius sužeisti 127 elektrinių paspirtukų vairuotojai, 65% daugiau nei pernai, o daugiau kaip pusė jų buvo nepilnamečiai. Dėl šios tendencijos ketinama peržiūrėti elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams taikomus amžiaus reikalavimus, svarstyti privalomą įvairių mikrojudumo priemonių registravimą ir stiprinti kontrolę. Nerima kelia ir 24% išaugęs priešpriešinių susidūrimų skaičius. Iš viso per 7 mėnesius keliuose žuvo 63 žmonės, 16% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Šiandien kai kur trumpai palis bus 17-22 laipsniai šilumos, Vilniuje ir kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose 20 laipsnių. Rytoj nelis, temperatūra naktį 7-12, Kuršių Nerijoje iki 14, dieną 19-23 laipsniai šilumos. Vilniuje naktį bus 10, dieną 22 laipsniai šilumos.

Vilniaus ritmu. Vyriausybė atnaujino viešuosius aukcionuose parduodamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą. Iš jo išbraukti 112 jau parduotų turtinių kompleksų, už kuriuos valstybė gavo beveik 5 milijonus eurų. Ir dar 7 kitoms valstybės bei savivaldybės institucijoms perduoti kompleksai. Sąrašas papildytas 102 naujais nekilnojamojo turto objektais, sudarančiais 60 kompleksų ir užimančiais apie 23 tūkstančius kvadratinių metrų. Tarp jų administracinės gyvenamos ir komercinės paskirties turtas įvairiuose Lietuvos regionuose. Per artimiausius 4 mėnesius turto banko aukcionuose planuojama pasiūlyti parduoti valstybės nekilnojamojo turto, kurio bendra vertė siekia apie 3 milijonus 200 tūkstančių eurų. Tyrimai rodo, kad 70-90% startuolių neišgyvena pirmųjų 2-3 veiklos metų, o viena pagrindinių problemų per vėlai pastebimos verslo klaidos. Lietuvos pardavimo asociacijos teigimu, jauni verslai neretai daugiausia dėmesio skiria produkto kūrimui, o darbą su rinka ir pardavimus atideda vėlesniam laikui. Dėl to tik tuomet, kai ima stikti finansinių išteklių, paaiškėja, kad produktas netitinka realaus rinkos poreikių arba nėra veiksmingos klientų paieškos strategijos. Asociacija pabrėžia, kad ankstyvas pardavimų testavimas ir klientų grįžtamasis ryšys leidžia greičiau įvertinti verslo kryptį ir prireikus ją koreguoti.

0: Daugiau nei ketvirtadalis Lietuvos gyventojų mokyklą prisimena kaip aplinką, kurioje klysti nebuvo galima. Tačiau šiandien požiūris į vaikų klaidas gerokai pasikeitęs. Vytauto didžiojo universiteto licėjaus Sokratų susakymo atlikta reprezentatyvi apklausa parodė, kad 28 procentai gyventojų mokykloje jautė negalintis klysti, o maždaug kas septintas už klaidas būdavo baudžiamas. Tuo metu 71 procentas apklaustųjų teigė savo mokyklinio amžiaus vaikui leidžiantis arba leisintis klysti, bent iš dalies, o dauguma klaidas vertina kaip galimybę mokytis. Minčiai, kad mokytojai turėtų leisti vaikams daryti klaidas ir iš jų mokytis, gyventojai 10 balų skalėje skyrė vidutiniškai 7 ir 45 šimtasias balo. Tyrimas Liepa atliktas apklausus daugiau kaip 1875 metų Lietuvos gyventojų. Vilniuje vyksta vienas svarbiausių Europoje savižudybių prevencijai skirtų renginių – 21-asis Europos savižudybių ir savižudiško elgesio simpoziumas. Iki rugpjūčio 29-osios vyksiančioje konferencijoje pasaulinio lygio ekspertai diskutuoja, kaip sukauptas mokslinės žinias veiksmingiau pritaikyti praktikoje ir kodėl kai kurias įsitvirtinusias nuostatas apie savižudybės verta permastyti. Renginį organizuojančio Vilniaus universiteto profesoriaus Pauliaus Kruibio teigimu, savižudybių skaičius Lietuvoje nuo 2000 metų sumažėjo pustrečio karto – nuo 46,6 iki 18,1 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Tačiau šalies rodiklis Europos kontekste vis dar išlieka labai aukštas. Konferencijoje savižudybių problema nagrinėjama ne tik psichologiniu ir medicininiu, bet ir socialiniu, istoriniu, filosofiniu bei kultūriniu požiūriais.
1: Vilnius FM. Pasigarsink.
2: Yeah, I remember when we were kids.

0: galimybės ir finansinės rizikos būtų vertinamos individualiai. Vilniečiai kviečiami siūlyti kandidatus metų mokytojų ir metų vadovo apdovanojimams. Iki rugsėjo 11 dienos nominuoti galima pedagogus, kurie per pastaruosius trejus metus išsiskyrė kūrybišką ir inovatyvią veiklą, dalijosi gerąją patirtimi, aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje ar prisidėjo sprendžiant švietimo iššūkius. Kandidatus gali siūlyti mokiniai, jų tėvai, mokytojai, švietimo įstaigos ir bendruomenės. Šiemet bus išrinkta 10 Vilniaus metų mokytojų ir 2 metų vadovai, kuriems spalio pirmą dieną vyksiančiame pagerbimo vakare bus įteikti 1000 eurų vertės dovanų čekiai. Metų mokytojų apdovanojimai sostinėje rengiami jau 9 metus, o per šį laiką įvertinta apie 80 pedagogų.
1: Tam 104.3

0: Reklama.
1: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus su vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
2: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
3: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumoje.

0: konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Reklama.

فيلنوس ريتمو. Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos šiemet vyks rugsėjo 23 spalio 8 dienomis, o jo tema teatras yra pabėgimas. Festivalio programoje žiūrovų laukia ryškiausi Lietuvos ir užsienio kūrėjų darbai, tarp jų net 3 šiuolaikinio Graikijos teatro spektakliai. Vienas svarbiausių akcentų Venecijos bienalėje sidabrinį liūtą pelniusio jauno režisieriaus Mario Banuši vizualus ir poetiškas spektaklis Mami, kalbantis apie tėvų ir vaikų ryšį, senėjimą bei gyvenimo ciklą. Festivalyje taip pat bus pristatytas nemokamas ukrainiečių menininkės spektaklis Pastai, spalio pirmąją vyksiantis prie Mo muziejaus. Šiemet Sirenos taps ir svarbia tarptautinių teatro profesionalų susitikimo vieta. Į Vilnių laukiama apie 30 prodiuserių iš Vokietijos, svečių iš kitų šalių, bei pirmą kartą festivalio istorijoje 8 Jungtinių Amerikos valstijų scenos menų organizacijų atstovų delegacijos. Britų trip-hopo legenda Triki rugsėjo 2-ąją koncertuos Vilniuje ir pristatys naujausią albumą Different When It's Silent, kurį muzikos kritikai vadina vienu stipriausių jo darbų. Naujasis albumas glaudžiai susijęs su asmeninėmis atlikėjo patirtimis ir mirusios dukters atminimu, o vienas jo kūrinių Out of Place pateko į BBC radio grojarašius. Daugiau nei 30 mečių scenoje esantis Triki laikomas vienu trip-hopo pradininku, tačiau pats atlikėjas žanrų ir vadinamojo Bristolio skambesio etikečių vengia, bei sako nenorintis gyventi nostalgiją. Nuo 18 valandos klausykitės laidos Atsakinga tėvystė. Laidoje svečiuosis Kristijonas Vasiliauskas, būrelių evangelistas arba kaip jis pats save vadina profesionalus vaikas, padedantis atrasti vaikų pomėgius ir neformaliojo ugdymo galę. O rytoj 9 ryte studijoje svečiuosis Gediminas Jaunius, kūrybos namų Elitas vyriausiasis produceris. O aš Jūratė Pilibaitė, ne jums sakau, iki rytojaus.

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Atsakinga tėvystė.
3: Labą dieną, sveiki visi, su jumis vėl sveikinasi Atsakinga tėvystė. Radio laida visiems, kuriems rūpia, kad tėvystė taptų lengvesnė, samoningesnė ir dar prasmingesnė. Kas antrą savaitę kviečiame svečius pasikalbėti svarbiomis temomis. Ir šiandien bus labai įdomi tema, kurią gvildensime kartu, kaip visada, dvi laidos vedėjos, tai yra aš, Neringa Čeponė, ir mano kolegė Vaida Rimkūnė.
4: Labas visiems. Na ką, ateina, artėja, atidunda nauji mokslo metai ir daugelyje šeimų prasideda kas?
3: Būreliai.
4: Maratonas. Tiek streso, kokį išrinkti geriausia, kaip nepražepsoti vaiko potencialo, kaip patiem neišprotėti jos vežiojant ir stovint Vilniaus kamščiuose. Ką daryti, jeigu vaikas palankė ir sako, o dieve, viskas nebe po dviejų kartų, ar spausti, ar leisti. Žodžiu, klausimų yra labai daug, čia tikrai yra tema, nu, kuri verta dėmesio ar pagvildenimo. Ir tą temą pagvildenti mes pasikvietėm labai ypatingą žmogų. Aš labai džiaugiuosi, nes jau prikalbėjau su juo ir prieš laidą. Tai kalbam šiandien su Kristijonu Vasiliausku. Kas yra Kristijonas Vasiliauskas? Tai daugelis žinomas, nu, labai didelio būrelių tinklo, turbūt reikia sakyti, bendrai kūrėjas, robotikos akademija, tikrai esate girdėję. Bet kartu jis yra edukatorius, žmogus ir, kaip mes juokiamės, kaip dabar jį galima vadinti, būrelių evangelistas bei profesionalus vaikas.
3: Šitas man įdomas.
5: Taip, daug metų man pavyko neužaugti. Sveiki.
4: Kristijonai, labai man šita dalis apie tą profesionalų vaiką irgi labai dar tinka, nes galim ir paklausti apie tą, nu, vat, o kaip, ta, kaip vaikų jaustis tame būrelį ir ką daryti. Bet pradėkime turbūt nuo tokio, nu, vat, yra tų galimybių, kai mes turbūt augome, buvo jų gerokai mažiau, bet dabar vaikai, tėvai turi beveik neribotis, nebent gal finansinės ir laiko galimybės, rinktis iš geriausių būrelių, ypač dideliuose miestuose, bet kartu ir jaučia na, tą didžiulį spaudimą, nes norima suteikti visokių galimybių, bet kartu ir, nu, vat, ką, kaip geriau, ką dariau, kaip atrasti save. Tai kartais atrodo, kad tas pasirinkimas būrelių yra daug didesnis klausimas tėvam, negu vaikam. Ar sutinki?
5: Taip, taip, taip sutinku ir pirmiausia, tai aš čia nebūčiau kur esu, nebūčiau ko pasiekęs ir sukūręs, jeigu ne būreliai. Nes aš pats prieš daugiau negu, kiek jau galima sakyti, daugiau negu prieš 25 metus, 27 metus, kaip pradėjau eiti mokyklą, tai man mokyklo labai sunkiai sekėsi. Nes mokykloje tu nepasirinki pamokų, nepasirinki dalykų, kuriuos tu mokiniesi, nepasirinki būdo, kaip tai mokintis, nepasirinki savo mokytojų. O būreliai yra ta vieta, kur tu eini varmas tos vidinės motivacijos. Yra neįtikėtina, kai tėvai, aš ką esu dėkingas labai savo mamai ir tai ir tėčiui Sauliui, kad mane nuo ankstyvų dienų įgalino eiti visus būrelius, kuriuos aš norėjau. Tai buvo pramoginiai šokiai, tai buvo keramika, jaunųjų gamtininkų būrelis, karate, tekvondo ir orkestras. Tai aš taip tokį visą platų spektrą būrelių praėjau, nes mokykloje man buvo labai sunku, o būreliuose aš galėdavau klestėti. Tai, ir kažkaip taip neįtikėtinai gavosi, kad ir pats po to galiausia pradėjau organizuoti būrelius. Broliui mano robotikos akademija atsirado tik dėl to, nes mano tėvai iš tos begalinės meilės, mano broliui, norėjo sukurti būrelį, kurio tuo metu nebuvo, tos techninės kūrybos būrelių. Ir nors įsivaizduokit, Lietuvoje dabar yra apie 350 tūkstančių vaikų, kurie lanko būrelius ir net 65% lanko. Mes tikrai esam būrelių šalis. Ir, važiuoju, techninė kūryba, kaip ar ką robotikos akademija dar sudaro tik 6%.
4: Mhm. O kokių daugiausiai yra būrelių? Gal turi tokią statistiką?
5: Tai vienareikšmiškai sporto būrelių.
4: Tas nėra blogai.
5: Jo, ir 2/3 visų dabartinių būrelių sudaro sportas, šokiai, muzika ir menai. Tie klasikiniai, kurie, aš manau, nu, yra neatsiejami nuo mūsų raidos. Tai labai rekomenduoju pirmiausia visiems tėvam jau galvoti ir dėlioti savo būrelių planus. Pirmiausia, prieš bet kurį būrelį išspręskit šitos keturis pagrindinės stalo kojas. Miega, mityba, judesi ir socializavimas.
4: Miega, ja, mityba, judesi ir socializavimasi.
5: Taip, tai jūs žiūrite, ar tai vaikas daro pats natūraliai, ar tam reikia, kad padėtų būrelį. Be viso šito negali stovėti jaunas savo smegenis auginantis vaikas, tai labai rekomenduoju.
3: Man atrodo, kad būreliai aktualūs skirtingam etape, skirtingam amžiuje, skirtingas jų kiekis, pobūdis ir panašiai. Ir lyg ir pradiniai mokykloj visi lanko būrelius. Pagrindiniai mokykloj jau tarsi atsirenkam, kur mano talentai yra, kur man iš tikrųjų įdomu, jau pasirinkome būrelius. Nu ir tada jau kokioj gimnazijoje, tai niekas tų būrelių nenori lankyti, arba yra jau beveik profesionalūs ten sportininkai ar ten šachmatininkai. Tai ar šitas mano toks pajautimas yra maždaug teisingas?
5: Labai teisingai ir mes matome statistikos ir šiandien iš krepšelių panaudojimo, kad ties trečią, ketvirtą klasę 50% krenta vaikų būrelių lankumas ir išlieka tik tai tie, kas jau pasirinko būrelį sieti su profesionale sporto arba meno arba kūrybinė šaka ir jau pradeda nebetyrinėti. Tai pradinėse klasė nuo pirmos iki ketvirtos yra didžiausias tyrinėjimų ir savęs atradimo etapas. Bet Lietuvoje, ką pastebėjome ir iš apklausų, ir iš savo pačių patirties, ir išnekant su tėvais ir draugais, tai kad mes taip apkrauname jaunuosius ten pirmoje, ketvirtoje klasėje būreliais ir to užimtumo, kad nu nebelieka laiko, žinot, pabūti vaiku, pažaisti savo žaidimus, pažiūrėti savo serialus, išeiti kiemą. Nes tu visą laiką po pamokų į būrelį, nespėjai atsipūsti, jau kitą, atvažiuoja mama, atvažiuoja tėtis, vėl kažkur važiuoja, varžybos, kažkokie pasirodymai ar dar kiti dalykai. Ir tada būna toks perpildymas pas trečiokus, ketvirtokus ir pradeda rimtėti mokslai ir vaikai sako, nebegaliu. Bet ir tuo pačiu, to jaunojo paauglystį, kaip patampa tie jaunieji paaugliai, jie labai, visi būreliai pradeda konkuruoti prieš vieną mūsų visų žinomą, nežinau, ar priešą dabar, ar draugį
4: padinti. Prieš
5: kompiuterinius žaidimus, prieš socialinės medijas, prieš streamerius ir YouTube'ą, visokios tokios, nes tai irgi yra kaip ir skaitmeninis būrelis, kur rengasi bendraminčiai suvienyti vieno tikslo. Bet tada tu aukoji tą gyvą kontaktą, aukoji miegą, aukoji tą buvimą draugę fiziškai ir fizinį judėjimą.
4: Man kilo mintis beklausant, bet gal čia mes padarome, nu taip, nesąmoningai ir netyčia, nes mesgi nedarome blogai savo vaikam.
3: Stengiamės nedaryti,
4: kad bandydami, kad jie visko išmoktų pačioj toj pradinės mokyklos stadijoje, taip tu padarom, kad jie pervarktų ir tada jau nebenorėtų tų būrelių.
5: Labai teisingai. Ir, nu, bet kodėl aš norėjau ir anonsuoti čia, tai bus pirmas mano viešas

0: finansavimas per medijos kanalą. Tai po 13 metų darbo su robotika ir technologijomis, pasiekus tai, ką pasiekėm, dėka nuostabių robotikos akademijos tėvelių, bendruomenės ir visos komandos, pereinu aš į kitą rolę, į mūsų naują veiklą ExoClass, kur patampu to būrelių evangelistų. Nes patau, kad mes jau pasiekėm ribas. Kiek galima pritraukti vaikų, tai kažkur 12 tūkstančių vaikų per savaitę lanko būrelius nuo 4 iki 10-11 metų. Per visą Lietuvą 98% padengiamų Lietuvos 650 lokacijų. Na ir yra ribos, kiek tu gali techninę kūrybą spausti. Ir aš atradau, kad tiek daug yra potencialo pas mus būreliams, kurie dar neegzistuoja. Ir aš šventai tikiu tokių dalykų, kad tikrasis sėkmės įrodymas yra, kad tą sėkmę, kurią tu pasiekiai, kad padedi pasiekti kažkam kitam. Tada žinai, kad tavo sėkmė nebuvo atsitiktinumas, tai buvo realių principų atradimo ir pritaikymo rezultatas. Tai man dabar misija patapti būrelių evangelistų ir atrasti tas kitas akademijas ir padėti jom užaugti tiek Lietuvoje, tiek per visą pasaulį. Ką mes dabar darom. Pavyzdžiui, kaip paminėjo, Vaida galėtume padaryti polisio būrelį. Būrelis, kuris mokintų vaikus ilsėtis, o vaikai grįžę mokintų mamas, tėčius, tas dėdes, senelius. Nes nežinau kaip jūs, aš iš tos kartos, kur neišmokau niekad ilsėtis. Ir dabar moku kainą, dažnai perdegdamas. Tai būčiau norėjęs, kad mokslų pagrįsta polis man paaiškintų, kada kokioj nuvargimo formai aš galėčiau geriausia palsėti ir kaip.
1: Apie tai, kaip patirti sėkmę tiek būreliams, tiek vaikams, tiek tėvams, pratęsime po muzikinės pertraukėlės.

0: Atsakinga tėvystė.
1: Tęsime laidą apie būrelių maratoną, kuris artėja nuo rugsėjo pačios pirmos. Tai aš paklausiu kaip mama. Renkantis būrelį nuo pat vaiko mažų dienų, mes bandome suprasti, kokie jo talentai, kas jam patiktų, kas nepatiktų, nes nu, tas laikas labai ribotas, kažkada būrelį pasirinkti, nežinau, ten baletą yra pačiu laiku, o kažkada jau tampa per vėlu ir tada atsiranda toks spaudimas, kai tiek daug būrelių, kaip man pamatyti, koks vaiko talentas, koks tas būrelis jam patiks. Kaip, kur, ar kiekvieną savaitę vis vesti į kitą būrelį, kad jisai absoliučiai visko pabandytų, bet tada gal vėl perdegs. Tai koks patarimas mamai, žiūrinti savo skirtingus vaikus, kokį tą būrelį parinkti?
2: Pirmiausia, tai labai geras klausimas, na, stebėti, kam vaikas turi natūralų potraukį. Mes netokio sugalvodomus į žaidimą, kad pasidini vaiką per centrą nuo kokių 4-5 metų, apstatai skirtingais daiktais, sakykime, ten muzikos instrumentą, sporto įrangą, lego kaladėlės, kompiuterį, dar kažką, ir tu ne stumi vaiką, norėdamas įdėti savo agendą, kad, žinot, nerealizuoti savo svajonės, bet leidi vaikui pasirinkti, ir tėvų rolė yra tas duris atverti, kad vaikas galėtų sekti už to siūlo į savo pomėgius. Bet ką mes turime puoselėti kaip edukatoriai ir tėvai vaikose, tai neveltui turbūt yra bandomasis periodas 3 mėnesių, tas 100 dienų, žinote, ir įpročiams suformuoti, ir iš tikro sužinote, tau patinka ar nepatinka kažkas, tai neleisti nutraukti iš karto nepatikus, nes yra tas inkubacinis periodas. Tai vat, kaip užklausite, tai jeigu vieną kartą nepatiko, nereiškia, kad nepatiks po 4 kartų, ar po 2, ar po 3. Tai leisti, aš tai laiką turiu tokią, pats ir savo visiems gyvenimo įpročiams ir pomėgiams, 10 kartų pamėgim. 10 kartų.
3: Geras receptas.
2: Ir jeigu po 10 tikrai nepatinka, tikrai žinau, kad nepatiko.
1: Užauga tie vaikai ir tada sako, mama, kodėl neleidai manęs, nevertėt eiti manęs į tą būrelį? Pažiūrėkit, mano viskas yra, va čia su, žodžiu, absoliučiai aš galėčiau būti ten profesionalus, tatata. Kodėl jūs nevertėte, aš savo vaiką nuo gimimo versiu eiti ten ir ten? Nu, bet atrodo, nu, turim tai, nes nu, tuo metu, kai norėjome, kad lankytum tą būrelį, tai taip, niekaip negalėjom priversti. Ir čia atsiranda toks nusivylimas ir kalties jausmas, ką aš padariau, gal iš tikrųjų, nu, ten ir gyvenimo aplinkybės ten tokios buvo, kur ten logistika, važiavimai, o ne, sugadinau vaikui visą ateitį, nes nepriverčiau.
2: Čia nėra ne apie vertimą, čia yra apie susitarimus. Tai sakau, man labai patiko su vienu tokiu labai sėkmingu milijardieriumi Amerikoje teko susitikti, kuris tokį sėkmingiausią mokyklų tinklą dabar vysto ir jis taip gražiai savo kalboje pasakė, Joe Mantas jau kas domėtųsi iš Alpha School, tai jis pasakė, šiaip jeigu norite išspręsti vaiko mokymosi ir ugdymo problemas, pirmiausia atraskite, kas jį motyvuoja, kas yra jo motyvacijos variklis. Jo. Dažniausiai tai būna susieta su identitetu, į ką jisai lygiuojasi. Ar tai būtų sporto ikonos, ar tai būtų verslo ikonos, ar tai būtų kūrybinės ikonos, ar ten kompiuterinių žaidimų, kiek kūrėjai, ar kas. Ir kai atrandat, jūs parodote, kad jeigu nori būti panašus į jį arba ją, štai kokias tavas kelias laukia. Štai ką turi padaryti mokykloj, štai ką turi padaryti būrelį. Jeigu ten nori būti NBA lygio krepšininkas, nu, tai tu galvoji, tu nežaisdamas krepšinio tai pasieksi ir ten kompiuterinį žaidimą krepšinio žaisdamas. Ne. Tavo kasdieniniai įpročiai, kasdieniniai pasirinkimai, žiūrimas turinys, atspindi, ar tu judėjai prie savo, artėjai prie savo idealų ar ne. Tai toks, atraskite, kas jį motyvuoja ir parodykite kelią, nes to vaikai nemoka. Jie nemoka dar taip labai į toli planuoti. Tai daug vaikų, mes irgi, kai apklausinėdome mokyklose, sako, aš noriu būti pro gameris, pro youtuberis, pro sportininkas. Su gerai, tai kiek per dieną tam praleidi laiko. Ir mūsų suaugusi yra rolė parodyti vaikam tą kelią ir įgalinti juos jo eiti ir vis priminkai bando nuklysti. Tai sakau, tas vertimas ne. Dalinkimės atsakomybę ir mokinkime vaikus būti irgi atsakingus. Nes vienas turi prigimtinę teisę susigadinti arba susikurti savo gyvenimą. Tai.
3: Čia labai gera vieta man provokaciniam klausimui. Nu, sakykime, aš esu mama, kur vis tiek, na, mes pripažinkime, geriau žinome, kaip turi būti. Ir Kristijonai pats susimeni, pačiai pradėjau, nu, kad yra dalykai, kurios turim vaikus, na, priversti daryti. Nu, tai pavyzdžiui, kadangi jau reikia pakalbėjome, kad dideliai yra mūsų konkurentai įvairių būrelių ir veiklų ir apskritai gyvenimo ekranai, ar yra kokiu nors būdu, nu, tokių nesusitarimų, nes ne visada jie, ir aš kaip mama jau noriu ir truputį ir kontrolės įdėti, kad, na, aš manau, kad reikia visiems sportuoti. Ar patinka, ar nepatinka. Sportuoti reikia visiems. Ar čia teisinga mano logika, kad na, reikia rasti kažkokių, nežinau, susitarimų būdų, prievartos kontrolės, papirkinėjimo, kad tai gyvendinčiau?
2: Labai geras klausimas. Aš pats karate sportavau nuo vaikystės, nors vis kad didesnis vaikas buvo visą laiką kovojus su to viršsvoriu, nes mitybos labai man patiko saldumynai tuo metu, kai augau, tai būčiau labiau norėjęs žinoti apie mitybos įpročius, bet sport labai prituriu. Tai pirmas dalykas, kuo mes kaip edukatoriai ir tėvai galime prisidėti, tai formuokim aplinką. Ar ne? Nu, pavyzdžiui, einam į filmą, bet žinote kokią filmą? Legendinį sportinį filmą, kuris įkvėpė tave būt tos srities sportininku. Aš nežinau, kas yra pažiūrėjęs Rocky, nes nenorėjo boksuotis po to. Aš nežinau, kas matęs, kiek daug Space Jam, ne tas pats, tas kosminis krepšinis pažiūri, tu ir nori. Ir specialiai vaikam pataita. Tai pradėtų formuoti jiem knygas, filmus, būrelius, ėjimus į varžybas, kad jiem aplinka sakytų, kad tai yra gerai. Nes vien tas tik pasakymas, tada, nu, man aš taip be galo sudėkingas savo geriausiam draugui, Džiugui, aš kai turėjau problemų su viršsvariu, jis niekada neversdavo manęs. Čia jau man būdant saugusiu. Mm. Jis niekada neversdavo, nes nekomentuodavo manęs, o Kristijonai turėtų labiau sportuoti. Jis ateidavo ir šalia, kai aš valgydavau ten guminukus ar ten čipsus, jis pradėdavo šalia atsipūnimus daryti. Pavyzdys.
3: Bet čia koks geras patarimas.
2: Pavyzdys, šalia kažką daro, sportuoja. Paimė ir nieko nesakai, tik tai rodai pavyzdžiui. Ir mes dėl tų veidrodinių neuronų matom kitą. Ir kai mums nepasako, tai nemeta iššūkio ir nekritikuoja mūsų, o parodo gerų pavyzdžių. Ir gal einam į sporto varžybas, tai kam parodai. Jauti, žiūrėk, kaip visi žiūri šitą sportinką. Pažiūrėjau, kad čia bendruomenė. Tada, žinai, einam susitinkam ar einam pažiūrėti filmą, bet prieš tai sporto salę einam. Prisijung. Ir tas toks, kai draugus padedat parinkinėt, rinkis draugus, kurie formuos tavo vaiko charakterį irgi. Ir tai galima padaryti per būrelius, per šeimos veiklas, kad vienos šeimos norės eit pizzerijos žiūrėti, o kitos gal einam į parką pasivaikščioti, prasibėgti. Ir kombinuoti, kad visą laiką po sunkios veiklos, ar kaip tu sportas ir pasivaikščiamas, būtų tas apdovanojimas ir malonumas. Tada prisiriš geras toks sąsaja, kad po sporto laukia apdovanojimas, tai pradžiai einu pasportuoti, pajudėti.
1: Aš vis tiek galvoju, kaip mama. Apie būrelių logistiką. Labai gerai atrado talentą, abu žaidžia krepšinį, bet prasideda rugsėjo rutinitas. Grįžti iš darbo, greitai čia kokiu koldūnu, tada važiuoja lėki į būrelį, būrelėje sėdi prie kompo, sėdus šalia salės, bandai kažkokius darbus pasidaryti, tada grįžti, tada miegot, tada pamatai, kad dar kažką reikia nupirkti, važiuoja į naktinę maksimą, nes nu neįmanoma tiesiog visko suspėti ir tiesiog tampa visi nelaimingi. O jeigu dar yra nepilna šeima, kur tokių yra pusė ir mama viena, arba tėtis vienas tuo užsiema, tai tada atrodo, nu, mums iki atsigavimo tiesiog reikia mesti visus būrelius arba rinkitės mokyklos aplinkoje, nes nebegaliu. Tai vat kaip ypač Vilniuje su nu, labai daug kas tam tikram etape gyvenimo atsiriame ne į vaiko pomėgius, ne į vaiko talentus, o į logistiką. Kiek mums tas būrelis netrukdo gyvenimui?
2: Kokia gera tema. Aš manau, kad ir mums pavyko pasiekti tokius rezultatus, pasiekim, nes mes išsprendėm dalykus, kurie buvo nepatogus. Tai pirmiausia, tai aš labai nenorėčiau, kad vaikų būreliai pataptų tėvų darbu, kad jie pataptų taksistais, vairuotojais, šoferiais. Nu, tikrai man tai labai gaila visų laiko. Žinai, ir tada atsiranda tokia nepykant, ar tu galvoji, kad iš savęs atimi laiką, jauti tą laiko badą, kad nebelieka laiko tavo. Tu visą laiką toks tarpinis. Tada kitas dalykas, kiek daug yra įdomių būrelių ir veiklų, kurios niekada negauna to pripažinimo, nes jos netranda kelio, kaip eiti ten, kur yra vaikai. Nepatampu patogus. Tai manau, tas išsprendimas, kad kuo daugiau įvairių būrelių atsirastų, kuo daugiau patogiai mokyklose, tai labai svarbu. Ir kitas dalykas, tai manau, žiūrėkit, neįtikėtina yra, kad mes kelių mygtukų paspaudimų galim užsakyti bet kokios virtuvės maistą, matyti reitingą ir įvertinimą, turėti didelį meniu. Ir arba atvažiuoti patys, arba kad tai atveža mums, bet kas susijęs su vaikų švietimo, to patogumo nėra.
1: Apie būrelių patogumą pratęsime po muzikinės pertraukos.
4: Vilnius FM

0: Atsakinga tėvystė.
1: Tęsime laidą. Tai kaip iš tiesų su būrelių užsakymu, būrelių patogumu ir tiesiog patogiu būreliu vaikui, kad jis netrikdytų šeimos rutinos, o tiesiog išpildytų tą visą gyvenimo skonį.
2: Arba kitaip tariant, kad nebūtų vargas, o būtų nauda ir vertybė.
3: Taip, tai iš tikrųjų mes reguliariai darome analizės, sakome, kaip kas atranda naujo rinkoje, kas vyksta užsienyje. Ir iš tikrųjų pamiršom patikrinti patį paprasčiausią dalyką. Kada paskutinį kartą bandėte išsirinkti būrelį mokyklos tinklapyje?
2: Niekada,
1: neprisimenu.
3: Ar ne? O netrodo, kad ten turėtų būti labiausia patikimo vieta, kur tai gali padaryti? Ateini su savo mokyklos tinklapį, atsidarai ir tikiesi, kad mokykloje esanti administracija atliks savo namų darbus. Ir tu kažkaip tikiesi, kad patikrinti bus patikrintas būrelis, patikrinta kokybė, standartai. Kokie mentoriai, ar visi atitinka visus ten patikrinti policijos ir ar turi ten sveikatos pažymėjimus ir kita. Todėl tu norėtum tai padaryti per mokyklos tinklapį ir patogiai, ar ne? O kaip yra? Mokyklos ir taip apkrautos, ypatingai rugsėjį, spalį, visais įmanoma, žinot, nauji studentai ateina, nauji mokytojai, visa mokslo metų programa ir dar tada jau kažkas klausia apie būrelius, būtų tiesiog nepakeliama jam našta. Tai labai svarbu šitą problemą išspręsti, paprastinti, nuimti administracinę naštą, kad būtų paprasta, patogu, tai kaip visur kitur, kaip visur kitur mes matome savo kasdieniam gyvenimą, ar tai būtų maisto užsakymas, filmų ar prekių. Tai manau, kad labai reikia šitą išspręsti, nes tėvai irgi turi daugybę dalykų, ypatingai rugsėjo pradžiai, kas dar apsikrauti būreliais, manau, yra nepakeliama.
2: Bet tai gyvenimas verčia, tada ir reikia padaryti, tai tada ir išrenkami tie būreliai.
3: Taip, nes nu tikrai, aš manau, kad pats nemaloniausias patyrimas, ir kuo mes susiduriam, tai yra, kai tėvai išsirenka būrelį, investuoja tiek daug laiko su registracija, su ten nuvežimu vaiku, ir tada grįžta vaikas, man baisiai nepatiko, ten nekokybiškas mokytas, o tu žiai net neturėjai galimybės patikrinti. Mhm. Nei mokytojo, nei kokios tam programos, nei kokia nauda, arba kaip sekti, kad būrelis būtų atsakingas už išmokomus dalykus. Pavyzdžiui, dažnai su švietimo sektorium, formalaus ar neformalaus, man labai sunku tikėtis rezultatų. Visi sako, ką jie daro ten, bet niekas neprisėmė atsakomybės, o kaip tu įrodėjai, kad tai, ką prižadėjai bus. Ką mano vaikas mokės po 6 savaičių, po 12, po 18 ir kito. Tai aš manau, kad turime mes kaip švietimo industrija įdėti prie to standarto, kad atsakingi. Kad ne tik būreliai vyksta, bet koks bus pokytis ir kaip aš galiu patikrinti ir matyti.
2: Tai čia gera tema, kaip suprasti, kad šitas būrelis yra geras, tinkamas, kokybiškas ar ne? Ar...
3: Tai ieškoti pirmiausia, tai žinot, visi nori labai save pardavinėti. Visi nori sakyti, kokie mes geri, štai ką mes mokinam. Ir staiga, kai atsiranda daug tų pačių būrelių, žinai, ar tai būtų krepšinis, ar tai būtų futbolas, ar tai būtų šokiai, ar tai muzika, ar technologiniai būreliai, ar meniniai būreliai, ar ne, visi sako tą patį. Mhm. Visi tas pačias gražias nuotraukas kelia. Dabar su dirbtiniu intelektu visi tos pačius plakatus pasidaro. Tai tada labai bus svarbu, kas iš trečių šalių gali pasakyti, kad šitas būrelis geras. Tai reiškia, kokios vertinimo agentūros peržiūrėjo programą ir pasakė, taip, jūsų programa yra kredituota ir patikrinta. Tada kiek tėvų palieka komentarus ir apie kiek mentorių. Kiek žvaigždučių duoda, nes nu, ir mums ir taip yra perteklius informacijos, mes nenorim ten sėdėti ir skaityti 20 lapų būrelių programų ar mokyklų programų ir nežinoti, koks bus galutinis rezultatas. Tai, sakau, jeigu turime filmams, jeigu turime restoranams, jeigu turime vietos viešbučiams, kodėl to dar nėra būreliams?
2: Veikia rekomendacijos, aš klausiu Neringos, Neringa, tai kuri ta geriausia krepšinio mokykla? Ir Neringa man pasakys.
1: Taip. Net dvi esame išbandę Vilniuje, dvi ir yra.
3: Ir apdovanojami, kiek paruošia, kiek iš šenais mokyklos lankančių patampa krepšininkais. Kaip atsiliepia tėvai, koks, nežinau, visų bendras judėjimo vidurkis, koks yra emocinis klimatas. Kiek daug yra tokių dalykų, kurių seniau niekada neįtraukdom ir nežėdom, bet jie labai palengvintų mūsų sprendimus. Tai aš manau, lyg to turime judėti. Ir keltinės būrelį labai takoja. Kuo vaikas bus užaugęs, kokius įpročius turės, kokią aplinką turės. Tai norim, kad tai tikrai būtų investicija, kurie atsiperka.
2: Bet tikrai labai gera pastaba, Kristijonai, kad anksčiau nežiūrėdavome daugybę dalykų, kuriuos va dabar va išvardinai, ar ne? Būrelis ir viskas, ar ne? Taip. Ir pats labai domiesi, kiek aš žinau, apie smegenis, apie jų veiklą ir kas būna, kas vyksta, kaip auga kompetencijos, na, ir dar daugybę dalykų. Tai tu papasakok daugiau apie tai.
3: Taip, pirmiausia, pats gaila, kad šitos informacijos, kurią aš dabar žinau, nežinau, kai buvau vaikas. Na, tiek daug dalykų, nes po to taip nuostabu, kad smegenis, kaip to buvo juodoji dėžė, dabar atsiveria. Ir tiek daug neuromokslininkų turime, kurie viešai komunikuoja apie vaikų raidą, apie suaugusių raidą, apie neurotransmiterius, apie skirtingas smegenų dalis, nes nu, tai yra pagrindinis organas, kuris yra 2-3 procentai mūsų kūno masės, bet sudegina 20-30 mūsų visos energijos. Ir kai supranti, kaip jos veikia, lengviau gali pasukurti tokį gyvenimą, kokią nori. Ne? Ir nu, vienareikšmiškai iš tupitrių pačias geriausias, pats numeris vienas būrelis geriausias, kurį visi turi lankyti ir jis yra dar nemokamas, tai yra geras kokybiško miego būrelis. Siem išmiegoti, jau visa kita yra niekas palyginant su miegu. Ar ne? Kodėl nepadarius iš to būrelio ir šeima eitų iš to būrelio, draugė apie tai mokintųsi?
1: Miego būrelį, paaugliams.
3: Tai aš labai noriu pakviesti neuromokslininkus, daugiau dalintis. Laura Bajorskaitė noriu šio reuto padaryti, nu, neįtikėtiną komunikatorę apie miegą. Ir pačiam teko su Brianu Johnsonu pažinti jo konferencijas dalyvauti, kur irgi atrodo, tą, ką seneliai mūsų ir močiutis sakydavo apie miegą, dabar turėjo tokį didelį ratą padaryti. Kad grįžtų ir nu, išmiegokim visi tas 8 valandas, pasikeis viso gyvenimo kokybę, tiek sveikatą, tiek emocinę būsę. Antra tai būtų sveikos mitybos būrelis. Prižiūrėkime, komunikuokime ir prižiūrėkime vieni kitus, ar ne? Aš už tą 80-20. 80 procentų laikomės sveikos mitybos, 20 procentų leidžiam savo nuleist garą. Daugiau angliavandenio ir pasismagint. Nu, ir trečias, nu, fizinė veikla, čia turėtų būti net neklausimas. Ypatingai dabar, kai taip lengvai mus tos juodos dėžutės įtraukia. Su dideliu ekranu. Ir ketvirta, tai draugystės būreliai. Aš žinot, kad dabar viena iš didžiausių Gen Alphos ir Gen Z iššūkių ir problemų yra, kad jie nebemoga kurti realių draugysčių. Nes jie tiek daug laiko praleidė skaitmenoje, visi COVID iššūkiai. Ir jeigu aš jūsų paklausčiau, kaip man, kokia tema yra mažiausia parašyta knygų pasaulyje?
1: Kokia tema mažiausiai parašyta knygų pasaulyje? Duok rinktis.
3: Taip, ne, ir linko vedu. Tai viena mažiausių temų. Apie ką yra parašytų knygų, bet tai yra numeris vienas indikatorius laimingo ir pasitenkinimo keliančio gyvenimo yra kaip būti geru draugu.
2: Tikrai?
3: Jo, yra daug psichologinių knygų, kaip padėti savo, yra daug knygų apie santykius antros pusės, daug apie traumas, visokas iš psichologinės, bet tiek mažai apie kaip būti geru draugu, kaip susikurti draugu.
1: Aš noriu paklausti, vat išvardinai, man labai įdomus būrelis, miego būrelis, draugystės būrelis, maisto, žodžiu, bet nu, man skamba utopija, ar jie yra, ar juos tikrai galima paversti būreliu, ar už juos tikrai mokėtų pinigus, ar juos lankytų? Kaip tai turi atrodyti?
3: Aš galiu tik draugės su jumis paprašyti, bet jis sakot, kaip nerealu. Jo, jis ateina ten mokyklos savo svetainę, ateina, sako, aš jau norėčiau, kad vat, mano vaikui, norėčiau, kad jis geriau išmoktų skaityti, labiau pamėgtų matematiką, bet pamėgintų kitokius būdus. Ir sakai, vat, noriu matematikos būrelio, skaitimo būrelio ir noriu sveikos mitybos būrelio. Paspaudžiat ir išeina per visą rinką žinutę, kas norėjo tokį sukurti ir padaryti. Šitoj mokykloj, šito laiku yra tiek norinčių tėvų ir vaikų. Kodėl mes tokį aklą, kad jis pelė žaidimo ar ten tamsą maišę perkam, kodėl negali būrelių kūrėjai kurti to, ko reikalauja ir nori tėvai ir vaikai? Kodėl nėra Beyblade būrelio? Kodėl nėra Demon Hunter šokių būrelio? Kodėl nesekti pagal tai, kas įdomiausia vaikams? Ir ko tėvai labiausiai nori,

0: sujungti vieną. Taigi mes žinome, kad vis tiek didžiausia turto klasė, nuo ko visų mūsų ateitis priklauso, yra vaikai. Kodėl mes tiek daug pastangų įdami jų management, kad jie užauktų sveiki, stiprus, išslavinę, protingi, adaptabilus. Nes kas yra nuostabu būreliuose, kad tu daug, per juos gali labai gerai save pažinti. Išmėginti, aš žinau, kad dažnai sakau visiems savo draugam ir artimiesiams, jeigu nežinai, ko nori, tai labai puikiai išsiaiškink, ko nenori. Ir tai gali išbandyti tik tai bandymų būdu.
1: Tik bandymų būdu. Bet ar girdi, kalba kaip tikras būrelio evangelistas.
2: Mes tikrai paprašysime dar pakalbėti po to, kai paklausysime muzikos.

0: Atsakinga tėvystė.
1: Sugrįžome į paskutinę dalį labai intensyvios, įdomios temos apie būrelius ir būrelių maratoną ir būrelių pasirinkimus ir netgi fantazijas, kokie gali būti būreliai. Ir tada, beklausydama, aš galvoju, o gal pailsėkime nuo būrelių, kada reikia iš tikrųjų padaryti pertrauką, gal jinai neturėtų būti per ilga, o gal tiesiog reikia vaikui poilsio ir mamai ir visai šeimai. Kaip atpažinti, kad turime paimti pauzę?
2: Labai geras klausimas ir iš viso aš dabar noriu būti dar ne tik ir būrelių evangelistas, bet ir nuobodulio proponentas, kad geriausias dalykas, ką galite padaryti, tai leisti savo panuobodžiauti, tą patį vaikams duoti. Aš žinokit, esu išleidęs dešimtimis tūkstančių įrenginių, kurie matuotų dėmesį, matuotų koncentraciją, matuotų atsipalaidavimą, skanuotų su elektroencefalografija mūsų smegenis, treniruotų gebėjimą atsipalaiduoti, sektų visą dieną, ar aš neartėjau prie burnauto ir geriausia technika, kurią atradau susikaupimui, kad neįdomus dalykai pataptų įdomiais, yra atsisukti, pažiūrėti baltą sieną ir 20 minučių ją žiūrėti. Tai rekomenduoju, nieko nekainuoja, trumpas būrelis, 20 minučių. Galite vienas, pakviešiu ir kitus tai daryti, nes smagiau, tiesiog nekalbat, nešnekat su nieku, žiūrite baltą tašką. Po to bus smagu atrašinėti meilus, net namų darbai skambės kaip apdovanojimas. Ir jeigu šnekant, kada yra tas geras laikas pasinpazyti, tai pirmiausia, tai vasara yra momentas palisėti nuo mokslų ir nuo būrelių. Ir net, iš tikro, kadangi bus didelis stresas jiems grįžti į mokyklą, vėl įsivažiuoti pirmose dvi savaitės rugsėjai yra labai rekomenduotinos pasisėti ir neįsivažiuoti. O koks laikas geriausia yra palisėti nuo būrelių, tai kaip ir atostogos. Yra nemažai mokslinių tyrimų jau parodė, kad optimaliausias kiekis atostoginių dienų suaugusiems yra dvi savaitės. Nes pirmą savaitę užtrunka iššokti iš to ir tik antroji savaitė jau pradėjo jaustis, kad ilsiesi ir po dviejų savaičių, kai grįši toks, o dabar pasiruošęs ir tie dalykai jau nebekelia man tiek streso ir vėl galiu su nauja energija jų imtis. Tai vaikam rekomenduočiau tą patį.
3: Jeigu visi nuvargia nuo visko, tai tiesiog nebūtina mesti, galim padaryti pauzę.
2: Būtent, padaryti pauzę ir išmokinti, kad kai pasidaro sunku, tu nemeti, tu pailsi pirmiausia. Nes taip nutiks mokantis, kad mes į mokyklą. Taip nutiks tau santykius kuriant, taip nutiks tau kuriant savo verslus. Nemesk, o išmok palsėti geriau. Ir leisk savo palsėti. Ir manau, mūsų pareiga kaip suaugusiu pavyzdžius savo, o ne žodžiais.
1: Tai labai geri patarimai. Pailsėjom, paėmėm pauzę, dabar pakalbam toliau apie ateitį ir pasirinkimus. Tai kokius būrelius kurti, kokių būrelių ieškoti, jeigu tu sakai, vat, nueini į mokyklos tinklapį ir nerenkėsi būrelio, o pats parašai, kokio nori, tai ko norėti iš būrelio ateity?
2: Juk kas tikrai neįtikėtina, ir pripažinkit, pastarėjai 6-7 metai, kas pasaulyje vyksta, yra tiesiog, tokio didelio progreso mes nesam matę. Taip nepradėsiu COVID-o žala, kokia buvo padaryta socialiniam ir emociniui vystymuisi, kiek daug akademinių spragų yra. Nes tikrai, čia vyko didžiausias žmonijos eksperimentas, kad pradinukai, darželinukai per nuotolį mokinosi ir ekranus, kada labiausiai besiformuojančios smegenys yra, tada matome, kas vyksta pastaruosius 4 metus dirbtinio intelekto sferoje ir tas nebegali spėti pabėgti. Bet turime fokusuotis į bazinius skilsus ir įgūdžius, ir dabar jeigu pasidėjome šio šaltinio, kurio tikrai pasitikiu, tai World Economic Forum, tai vienas numeris vienu pagrindiniu ir bazinių sugebėjimų, tai vis tiek bus dirbtinio intelekto raštingumas, didžiųjų duomenų gebėjimas suvokti juos ir informacinis bei skaitmeninis raštingumas. Nes su dirbtinio intelekto plėtra vis daugiau bus kūrimo įvairaus turinio ir vaikai ir suaugę turės mokėti atskirti, kur informacija yra tikra, koks šaltinis yra patikimas ir kaip kokia informacija kokia turi poveikį.
3: Įvadinės, girdžiu, kad technologijos, bet ir kritinis mąstymas.
2: Technologijos, kritinis mąstymas. Tada labai svarbu skatinti smalsumą. Nes tiek daug vaikų dabar turi neįtikėtiną potraukį kompiuteriniams žaidimams. Ir žinote, kas sako, kas ta priklausomybė yra, kai tu turi labai siaurą kiekį veiklų, kurios tau teikia malonumą. Ar ne? Ir tu, man patinka tik gaming. Na, čia jau yra vienas iš pirmųjų priklausomybės požymių, jeigu trukdo miegui, mitybai, judesiui ir socialiniam ryšiam. Tai kaip praplėsti jų smalsumą, domėtis daugybę skirtingų dalykų ir jausti pasitenkinimą iš daugybę skirtingų dalykų, būti smalsiu apie pasaulį.
3: Tai žodžiu, tu gali žaisti kompiuterinius žaidimus, bet ir
2: būtent
3: dar daryti kažką.
2: Tik,
3: ir daryk dar kažką.
2: Tikrai technologijos neišnyks. Ar kompiuterinis žaidimas nelygus kompiuterinių žaidimui, bet turi būti išspręsta bazė. Tai žinau, kad labai daug sėkmingų tėvų turi tokius sutarimus. Pavyzdžiui, gali pažiūrėti savo mėgstamą serialą, aišku, patvirtintą mūsų, jeigu 20 kartų metei krepšę, 3 kartus

0: Ir nu, mano mėgstamiausia savybė, kurią aš labai esu didelis proponentas skatinti, tai atsparumas. Kaip būti atspariam nesėkmiai, nes skaitmeninis pasaulis neturi frikcijos trinties. Ten viskas vyksta labai greitai. Ten viskas vyksta masiškai, globaliai. Ir dar matome užaugų kartą, kurie pripratė prie momentinio rezultato. Įkėliau postą, mane palaikino, pakomentavo, pašėrino ir gauni tą dopamino pliupsnį. Oh, įvyko kažkas. Ir tu to pasidalini su draugais, jie sureaguoja. Taip realybė netaip vyksta. Ja, mūsų smegenys nuo tada, kai jos formavosi ir kai buvom dar gentise gyvendom, jos nelabai suvokė, ką reiškia turėti ryšį su daugiau negu 128 žmonėmis, o dabar galime ten dešimtimis, šimtais milijonais followerių turėti. Tai tas labai svarbu išlavinti savo atsparumą atstumimui, atsparumą nesėkmei, atsparumą būti nepriimtam, atsparumą, kad šiaip daugybė dalykų kaina buvimo geru kažkame bus ilgą laiką jaustis prastu. Ir manau, kai visą laiką mes pripratę per socialinės medijas, per kompiuterinius žaidimus, matyti tik tai sėkmės istorijas, susiformuoja neteisingas požiūris vos ne pornografija ir realaus gyvenimo. Ir ne, taip, tu žinai, kad tai nėra realybė.
1: Nėra.
0: Niekas nekelia, kaip jiems nesiseka, kaip jiems nesigauna. Tikrai net aš, būdamas suaugęs jau suformuotomis smegenim, kai atsidarau socialinę mediją, trumpos formos, tos turinius, atsidarau, nu atrodo, visiems ten 16-15 metų visi sėkmingesni už mane, daugiau išmano ir nieko nedirbdami daug uždirba. Kaip mums išmokinti va šitą kartą, kad kai tau nesigauna, reiškia gerai, nes laimėtojas yra tas, kuris daugiau kartų susimovė, negu pralaimėtojas bandė. Ir kaip mums gražinta, na, aš labai norėčiau, tai va tas, tai mokėtų nupaišyti vaikam, kad viskas reikalaus pastangų ir tau didžią dalį nesigaus ir tai gerai. Nes nesigavimas yra kaina gavimas.
1: Iš tiesų, čia tikrai didelis uždavinys, kurį mes kaip tėvai turime spręsti, nes turbūt mes, kurie gyvename analoginėme pasaulyje ir tie, kurie na, tikrai dar ir mokėmės būti draugais ir žmonėmis gyvai ir patyrėme tuos visus. Mums atrodo, taip savaime suprantami dalykai ir tikrai, vat, klausantis tavęs, supranti, kad mūsų vaikų realybė yra visiškai kitokia. Jie eina per kitokį gyvenimo kelią, negu ir mums sakyti, o mums tai buvo, nebeišeina.
0: Niekada nematydom tiek daug sėkmės ir tiek mažai nesėkmių. Mes matom tik tai sukūruotus kitų žmonių geriausius gyvenimus. Mano frazė viena mane gazinanti, kad Gen Alpha, Gen Z bus pirmosios kartos, kurios turės daugiau kitų žmonių prisiminimų negu savo.
1: O šitas geras, šitą ir aš girdėjau. Ne. Ir kaip labai gerą argumentą savo vaikam pasakyti, ar tu nori gyventi kitų gyvenimą ekrane, ar tu nori eiti patirti savo gyvenimą, eik nuo ekrano, go, go, go.
0: Ir nežinau kaip jums, bet man tai, aš tiek girdėdavau istoriją, čia legendinė turbūt lietuvių istorija yra, kai tėvai ir seneliai dalinasi, o šį mokyklą jau per pusnis, 5 kilometrų basom, baigiau raudonai diplomai, žinai, ir toks visi nori pasakot apie savo tos sudėtingus labai laimėjimus ir pasiekimus, bet o, gal pasidalinkim, daugiau pasidarom fail nights. Mane labiausiai kvėpia renginiai ir dabar, kai matau labai didelį populiarumą tarp bendruomenių ir suaugusių, manau, tai pasieks ir vaikus, fail nights. Pasidalinkim savo nesėkmėm. Parodykim, kaip dylinom su jom. Kodėl šeimoje to nepradėjo daryti?
1: Čia labai geras žanras.
2: Aš šitą tiesiog ir išsinešu, aš užsirašiau. Kaina sėkmės yra didesnį laiką patirti nesėkmę. Nes aš net galvoju ir versle, ir karjeroje didžiausi pasiekimai, laimėjimai įvykdavo iš nu, kažkokių vat, galimybių, kurios per nu, kažkokią krizę atsirasdavo. Tai mūsų laida jau baigėsi, norėtume dar poros valandų, bet pasiūlysime tiesiog dar kartą pasiklausyti mūsų laidos, kelis kartus jos klausytis, kad visa, kas gero buvo pasakyta, įsisąmonintumėm ir atneštumėm į savo gyvenimą, į savo būrelius, į savo kasdienybę ir tėvystę. Tai ačiū labai labai Kristijonai.
1: Ačiū Kristijonai.
0: Ačiū labai jums.
2: Ačiū, kad rūpinate savim ir savo vaikų. Iki.
3: Vilnius FM 104.3

0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2010 metų muzikos hitas. 2022 metų muzikos hitas.

0: Vilnius FM. 104 ir 3.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja. Ar žinojai, kad kai kurios medūzos sensta atbulai? Atras mokslo atsakymus apie ilgamžiškumą su bestseleriu Medūzos sensta atbulai, kurio autorius Niklas Brenborg. Šmaikščiai, paprastai ir įdomiai. Kaip gyventi ilgiau ir sveikiau. Knygą rasi knygynuose Vaga ir vaga.lt.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 22 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: FM。Vilniuje 24 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Čia žiemos šaltos, nebūna saulės. Rytai.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

jūros dvelkėlės. O akmenys dar buvo įkaitę nuo tolstančios vasaros dienos karščių. Trumpos atostogos baigėsi. Ir nežinia, ar šių dienų prisiminimai taps nepakeliama našta, ar praskaidrins pilkas dienas.

su globėja. O tu be ašarų ir bučinių.